Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Чаңжаң дәрясы Делтси районының дәүләтнең иқтисади, иҗтимаи тәрәккыятыдагы орны ва ролын чөңкур тунып, Чаңжаң дәрясы Делтсын бер гәүдәләштырып тәрәккый кылдырышты душ калган яңа вазият, яңа таләпкә берләштырып, нишан юлнышы белән мәсьәле юлнышының берлекидә чиң турып, бер гәүдәләштырыш ва юқур сифатлык тәрәккый кылдырыш дигән ике ашкышлык сөзне мәккәм игелегән халда Нухтулык хизмәтләрне яхшы тутып, хакыйкый тутып, әмәли эшләп, баш чөкүреп, жапагы чыдап эшләп, Чаңжаң дәрясы дилтисенә бер гәүдәләштырып тәрәккый кылдырышта үзлексез үнем хасил кылышкы төрткө булыш керек. Чаңжаң дәрясы дилтисенә бер гәүдәләштырып тәрәккый кылдырыш стратегиясе ялы куйылган 1 елдан көпрәк вакыттан буян 3 өлкә, 1 шәһәр ва алакадар тармакла Партия Мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырмаларын изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, хезмәтләрне чиң тутып эшләп, нургын ярқын нуқталарны яратты. Беренчедән, партия Мәркәзи комитетының стратегиялык муддасын җайды өзләштырып, Чаңжаң дәрясы дилтисенә бер гәүдәләштырып тәрәккый кылдырышны дәүләтнең район тәрәккыяты умуми стратегиясе умумлыгы куеп, бер тутач планлап Оның бүтін мәмлекет тәрәккиятының күчлік, жаллық еш құтпы, юқыр сүпәтлік тәрәккият өрнек районы, заманы велішіні алдын асасы жәтін ішқа ашырыштығы етекчі район, районланы бір гәуділәштіріп тәрәкки қылдырыштығы үлгі район, ұслахат ечі витіштігі еңі егізлік кәлікедің ібарет, стратегиялік орнаны мәккем егіледі. Шыкіншіден, шәкіл вә ұсылды еңілық яртып, Нуқтылық саха ва нуқтылық районларны чөрдеген халда бөз шасыл кылып, нуқта аркылык дайырны етеклеген халда бир гәүдәләштүриш кадамыны тезләтте. Үшүнчедән, стратегияны ялу куйыш нәтиҗәләре намаян булды. Ерек планга дайыр сиясәт системасының асасы рамкасы дәслепке кадамды шәкилләнде. Көп катламлы хезмәт механизмы әмәли үнем бәди. Бу кетимки юқумның алдыны элиш тизгиллаш ва иқтисадны асли келтүриш жарыянында бир гәүдәләштүриш механизмы ва өз ара туташтырылган, өз ара равонлаштырылган ул әсләләр ролын жарый кылдырды. Умумән әйткәндә, Чаңжаң дәрясы дилтисенә бир гәүдәләштүрүп тәрәккый кылдырышта яңа вазият барлыгы келмәктә. Бу партия мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырмасының тогры булганлыгыны Әр қайсы тарапларның күшлік әмәлиләштүрілгәлікіні күшендіріп берді. Кәскен вә мұрәккеп вәзиет алды да, Чаңжаң дәрясы дилтисенә бір гәүдәләштүріп тәрәккый кылдырышқа, техімі яхшы түрткі болуш үшін, Чаңжаң дәрясы дилтисенә районының дәүләтнең иқтисади, иҗтимаи тәрәккыятыдагы орны вә ролын чөңкур тоныш шарт. Беренче. Яңа тәрәккыят әндисене башламчылык белән шәкилләндерүш керек. Дөнья базары тарыйваткан нәүәттәге ташкы мойытта без күчне мәркәзләштүреп, өзимизнең ишене яхшы кылып, фәвкуладә зур көләмлек ишки базар әвзәлекене җари кылдырып, ишки чөң айлынышны асасы гәүдә кылган. Ишки ташкы кош айлыныш бер-берне илгәре сурдыган яңа тәрәккыят әндис шәкилләндерүшен тезлитишимиз шарт. Чаңжаң дәрясы дилтисенә районы ихтисаслар көп топлашкан. Пән техника сәвиясе юқыры. Ясымычылык тараҡый тапкан. Кәсп зәнҗире, тәминат зәнҗире нисбәтән мөкәммәл ва базар юшурын күче зор булыштык әүзәлекләрен җари кылдырып, яңа тараҡият әндисен шәкилләндерә.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын менә мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипин аңлап, компартияга эгишип миңип Коны жәмиятны агдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк

Шенжин аэродромы чигра ыгыздын кырыдыган жолоочулар универсал мулазымат маркези 8-4 дәрежелик жогору дәрежелик сакчы баштыгы Ву Сыжу мындай деди. Биз чигра ыгыздын таможнядан өткүзүш мөөтүн давамлык мукаммалдаштырып, чет элдиктердин чигрдин кириш картасын тоорду толтуруу системасын элалаштырып ва дәрежесин өстүрүп, кош тил жетектеш субси ва көп тилдик мулазымат тадбирлерин умумлаштырып, Нәх мәйданда мәслихәт бериш, қиын мәселелерге

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
2: 1922 елы Европада окуп аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халайман.
2: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗиге чыккан иде.
1: Компартия халык амысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
2: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мошундай язган.
1: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
2: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган. Миллионлыгын мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлыгын ветемпервер затлар мушында вәді берген.
1: Гайымыз отлық, тәсімімыз жаранлық. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.